Evans. Evo, toliko najbolj godba. The Rubaiyat of Dorothy Ashby. Idealni album idealne godbe. Bodite dobro in do naslednjič. Živeli!

0: Vedi, ah!
1: Proklieta murgle!
0: Proklieta banda, Eva!
1: Mekako!
0: Vila! Strici los popolino!
1: Evo ne zastavali!
0: Balajno!
1: Profunda na banda, sudišće!